0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: A evo ga zvanično i naš drugi novitet za ovu nedjelju, ovo izdanje Top 20 liste 206, a to je Another Talk to You, mjesto broj 18.
3: Jeste, baš mi se sviđa ovaj kad nekad se izglasuju potpuno nove pesme, da stignu malo da se osvežimo, ovaj, da vidimo šta se to novo
2: pravi. Narod zna šta valja.
3: Tako je, da. U ovom slučaju, dakle na mjesto broj 18, hajde ponovo Bađo, ja ne mogu da izgovorim.
2: Another
3: Talk to You, mjesto broj 18.
2: Tako je.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Top 20. Flashback. Flashback.
2: E pa ljudi, stigli smo i do prvog retro izdanja za ovu top 20 listu. I sve što ću reći za ovaj retro hit jeste da ko je prošao kroz 2011, osjeća se Delicia, Delicia.
3: Tome sam se nadao. Dakle, Michael Tello i kako da izgovorimo ovo se... Da, kako da pročitamo ovo?
2: Pa mislim, ako ćemo po srpskom izgovoru, bit će aj, ispusti peglu, aj...
3: A ima i ta verzija.
2: Ima i ta verzija, ali mi slušamo original upravo sad kao retro hit broj 1. Simo! Nosa!

0: TDI Radio. Samo hitovi. TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom popodne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: I došlo je vrijeme da se radi rekapitulacija.
4: Idemo.
3: Mjesto broj 20, The Second Voice, Let Me Be.
4: Mjesto broj 19, Brooks XTN i Paid to Exist.
3: Another Talk to You na poziciji broj 18.
4: Harry Styles i American Girls, mjesto broj 17.
3: Gordo i Reynir Zonvel, The Loco Loco, na poziciji broj 16.
4: Hey. 15. mjesto Bruno Mars i I Just Might.
3: Offenbach i Sofien Pamart, Cynical, na mjestu broj 14.
4: Trinaesto mesto, Haven i Caitlin Aragon, I Run.
3: Holly Humberstone, To Love Somebody, na mesto broj 12.
4: 11. mesto, Kangzi, Theophilus, London, Galaxy.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
4: Dobrodošli na TDI Radio, 206. izdanje, 5. maj, slušamo 20 najjačih, najslušanih i najboljih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje. Stigli smo do mjesta broj 10, gdje nas čeka Tate McRae i Nobody's Girl, posle 11 nedelja. Kako vam se dopala ova pesma, kako se tebi dopala, Bađo?
3: Odlična, pogotovo što Tate je definitivno sebe dokazala da zna da izbaci i za filmove i za svašta nešto, držimo palčeve da će biti na drugom soundtracku Formula 1 filma.
4: Jeste, sećate se prošle godine onaj film sa Bradom Pittom, pa je ona snimala muziku za to, slušali smo dosta te tu pesmu konkretno koja
3: je
4: snimila. A ono što je najviše zanima, da li bi ona pokidali kao glumica, zato što ja mislim da bi.
3: Ovo je jaka neka teorica, ja, ok, razmislit ćemo malo o tome, ali do tada uživam uz Nobody's Girl na mjesto broj 10.

0: Pap je stručnjak za financije.
1: Moramo da štedimo, ne vredi.
2: E, odlično.
1: Zato sam kupio XXL čips, više se isplati.
2: Da, ako jede cijela zgrada.
0: Isi i pap, ušteda nula, ali smeh 100%. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.